야 형님이 두고 정청소 지난바디 모이나 다시다시 저거 산지 능진반대니나 아초초로 오르거 동청거 운동이 감성거나 종지 쭉초치의 고지시비 디주드카르마 앞지랑거 나총시비가 체크 타통림친 안지나 두고 정청치에리 특구 두고 부자르지민 리드나 두고 정청청마 감저시기요 리 두고 정청청마거 아야능거 공성더 시부즈거로시라 다 gerginge zhignu ge li xiaina chuqo dana yang na chung si biga zlim cingeneng ni po zhar jim ge qayarning ge jina gong sang de xie pu zge ru ju ra nang ji se dun yi ge gu ni ru ju di shi guan char je na chuqo di shi guan sam chli na chuqo mang a zi zhe gu chong chong chang ma xie deng a ri dana nga zu lo ku xar wan gu sum jun de jina yang te jie ni ni jie ni ri di jian ge zhe gu chong chong chang ma ge yang gerginge zhignu ge li xia chang ma yong zhe yi a yang ᱛᱚᱠᱚ ᱥᱟᱨᱣᱟᱥᱚ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱡᱟᱡᱤ ᱠᱟᱝᱞᱟᱜᱡᱤ ᱪᱩᱛᱮ ᱥᱤ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱜᱚ ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱦᱟᱱᱥᱤᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱭᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱝᱥᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱛᱮᱝᱤ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱜ ᱟ ᱛᱟᱥ ᱥᱤᱥᱴᱢᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱦᱟᱞᱜᱩᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱜ ᱠᱷᱩᱭᱪᱷᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱜ ᱥᱮᱢᱚ ᱛᱤᱦᱟᱱᱥᱤᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱟᱯ ᱥᱩᱠᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱮᱢᱩᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱨᱪᱟ ᱛᱤᱜ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱝ ᱤᱪᱮᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟ ᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟᱯ ᱥᱩᱠ ᱪᱮᱯᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱠ ᱟ ᱤᱧ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱨᱡᱟ ᱤᱧ ᱤᱪᱮᱱᱫᱤ ᱭᱩᱪᱮᱨ ᱠᱟᱝᱛᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱝᱥᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱤᱥᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱤᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱫᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱡᱟ ᱭᱚᱠᱣᱟᱡ ᱠᱚᱪᱩᱛᱮ ᱥᱮ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱜᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱛᱟᱹᱧ ᱩᱱᱡᱟ ᱯᱩᱴᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱞᱟᱜᱥᱞᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟᱡ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱤᱭᱚ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱥᱟᱨᱣᱟᱡ ᱧᱟᱢᱪᱩᱱ ᱢᱟᱥᱤᱯᱤ ᱭᱟᱨ ᱦᱩᱱᱛᱟ ᱞᱤᱢᱥ ᱢᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱴᱩᱠ ᱞᱟᱜᱥᱱ ᱫᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱤᱧ ᱪᱟᱨᱪᱤᱝ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱨᱮ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱤᱱᱟ ᱭᱚᱠᱷᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱯᱩᱴᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱛᱷᱟᱝᱪᱤᱝ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱱᱟ ᱟᱡᱟᱣ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱢᱟᱦᱠᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱱᱟᱭ ᱪᱤᱝ ᱜᱚᱢᱟᱱᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟᱨᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱯᱩᱴᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱠᱷᱟᱝ ᱥᱛᱟᱱ ᱪᱤᱜᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱟᱜᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱭ ᱡᱮᱠᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱫᱮᱢᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱟᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱠᱥᱤᱞ ᱠᱚᱞᱩ ᱠᱟᱡᱜ ᱪᱮᱛ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱜᱟᱱᱟᱣᱟ ᱛᱚᱞᱟᱱᱭᱩᱝᱜᱚ ᱠᱷᱟᱯᱥᱤᱞ ᱢᱟᱝᱜᱟᱢ ᱧᱩᱝᱭᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱛᱩᱱ ᱞᱟᱜᱛ ᱟᱞᱟᱝᱱᱟᱠᱩ ᱪᱷᱟᱥᱤᱝ ᱪᱷᱮᱪᱩᱝ ᱪᱮᱱᱡᱟᱭᱤᱝ ᱥᱟᱵᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱵ ᱜᱮᱱᱟᱠᱤ ᱛᱟᱥᱮᱠᱤᱭᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱚ ᱧᱩᱝᱡᱤ ᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱩᱱᱟ ᱥᱤᱯᱛᱟᱹᱧ ᱩᱱᱡᱟ ᱯᱩᱴᱟᱨ ᱡᱮᱢᱜᱟ ᱠᱟᱣᱩᱪᱤ ᱱᱟᱱᱛᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤᱵ ᱡᱟᱛᱨ ᱡᱤᱱ ᱦᱩᱭᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱤᱝ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱭᱮ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱢᱟᱝᱜᱟᱢ ᱧᱩᱝᱭᱟᱝ ᱨᱩᱝ ᱦᱟᱨᱜᱤᱛᱩᱱ ᱞᱟᱜᱛᱟ ᱟᱞᱟᱝᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱠᱥᱤᱝ ᱪᱷᱮᱪᱩᱝ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱤᱝ ᱦᱥᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱵ ᱟᱜᱮᱱᱟ ᱦᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱜᱥᱤᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱤᱝ ᱛᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱵᱤ ᱵᱚᱠᱟ ᱡᱤᱞᱤ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱞᱟᱱᱭᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱟᱨᱤᱣᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱤᱝᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱥᱞᱤᱢ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱪᱟᱱᱪᱩᱝ ᱨᱤᱨᱤ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱᱟ ᱨᱟᱜᱫᱤᱡ ᱥᱟᱢᱟ ᱩᱴᱩ ᱪᱩᱭᱮᱞ ᱭᱟ ᱧᱩᱱᱤᱵᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱥᱞᱤᱢ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱟᱱᱪᱩᱝ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱭᱚ ᱪᱟᱱᱪᱩᱝ ᱛᱚᱝᱚ ᱢᱩᱡᱩ ᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱜᱟᱱᱟᱝᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱥᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱜᱚᱢᱵᱩ ᱜᱞᱟᱝ ᱱᱩᱜ ᱥᱤᱞᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱴᱤᱜᱤᱥᱪᱤᱜ ᱥᱟᱵᱤ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱭᱚ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱚᱵᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱞᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱱᱩᱜ ᱥᱤᱞᱟ ᱜᱟᱭᱞᱩ ᱥᱛᱤᱞᱟ ᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱭᱚ ᱥᱤᱞᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱥᱤᱞᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱵᱤ ᱥᱩᱨᱛ ᱤᱠᱚᱥ ᱡᱟᱝᱡᱩᱝ ᱟᱨᱤᱣᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱪᱩᱝ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱷᱤᱯᱟ ᱜᱟᱨᱪᱤᱠ ᱱᱟᱝᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱨᱚᱭᱢᱟᱠ ᱥᱮ ᱱᱩᱜ ᱜᱟᱱᱟᱦᱛᱢ ᱟᱜᱩᱭᱟ ᱮᱨᱟ ᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱠᱟᱨᱪᱩᱝ ᱠᱮᱥᱨ ᱡᱟᱯᱩ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱭᱚ ᱡᱤᱜᱤᱛᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨᱤ ᱯᱤᱠᱟᱨ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱫᱮᱛᱷᱝ ᱟᱵ ᱡᱮᱱᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱱᱮᱞ ᱢᱚᱝᱜᱩᱨᱟ ᱥᱩᱵᱡᱤ ᱠᱚᱨᱜ ᱦᱤᱥᱟᱥ ᱜᱟ ᱨᱟᱜᱡᱟᱢ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱢᱩᱴᱩ ᱪᱤᱭᱤᱱ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱥᱛᱢ ᱡᱮᱞᱩ ᱥᱤᱥᱛᱢ ᱡᱮᱱᱫᱩᱱᱟ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱩ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱥᱛᱢ ᱡᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱧᱟᱝᱥᱛᱢ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱤᱥᱛᱢ ᱭᱩᱠᱣᱟ ᱡᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱭᱚ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱪᱚᱛᱤ ᱥᱤᱞ ᱭᱚᱛᱱᱟ ᱞᱮᱢᱪᱷᱤ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱡᱤᱜᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱮᱛᱱᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱᱡᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱚᱵᱡᱟᱱᱡᱤᱠ ᱠᱚᱱᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱪᱚᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱷᱮᱛᱜᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱᱡᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱪᱚᱠᱤ ᱴᱤᱝ ᱡᱤᱨᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱠᱤ ᱡᱩᱭᱮᱞ

0: shukdi chi shukdeni, da kang mama zin zik chay yungdar. Ta chu tonda kang rongwa zi tistang nara, ta rangang sakni ga shukdi chi chungdeni de sung na ta sung tanga, ta huay na sung tanga chi gyur tunda nyan shay kise na, diga kage chigi tang lingi guni na, rinpa rinpa chigi tuk chuy guna de sung tanga, diga tanbu yungdar. Da ta sung tanga ta, tonda kanda tuk chari tiga na ta sung tanga ta, chu tonda kanda chigi yukwa zin chungnu, tamu ziri. Da ma yinbi ta sung tanga, tonda kang rongwa zi tiga na, ta sa so lang ziga, あ、やちゃんかにそんとに、ちょっと活躍する人とね、やんどんにやじょな。あ、だちこいなゴルムズラスチタンに、たちてるかまにな、やちたまんでな、やんどんにやじょな。たまなそんとにやんぐ、だそんにちょっとそんとて、にじじ、あ、とにかんじゃぐなにち、あ、とっぱでしょに、あ、たもとやんしょんとま、やんどんにやじょな。てたうず、え、だいたなせこだら。あ、たちをしぐねちすぐら。あ、あ、とんどて ちょっと待って。ちょっと待って、ゲストじゃ、たもちもね、たもず。途中のまで。あ、にゃもしてた。たこにしゃこの、かげにちもずなちょこ、すんずんちゃちもずなちょこ。あ、もんとんちもずなちょこ。じなたんぶじょのが、かげんがんくんで、かんもまもず、あ、んかごのが、ともがにぶがほんじょが。あ、てなた、あ、やらしやるけしゃいこのしゃてなた。あ、たちももんとたわんそんじな。にぷっと、そんとね。ちもせこのんで、あらんがるちゃたをくいたたげた。ちょっとんかんわてな。
1: だつかんわでつな。あ、だつんぐ、らちゃんとくいだたんえ、らんがけがんで、あ、そんちびちびたた、しがそうぐなんかそう、ともずぎんた。じげんの、てなちしりこんたるつな、あ、こんぐんでたんでんじゃびちゅうほいてな、ちてるとちゅうしゃこにな。んでしょね、まあ、参じるえな。
0: おや、だ、そうちこんしゃこんで、のちとなるけちょとんだたるんとんじな、あ、たんでにしとんにしゃつがにが、 だちにぐちにくさにぐにんぐで、チンといももしゅくからこちでぷにぎにゃんぐ、のちよもとんあれけちょとんだらっぷじょぐのくげんずっとんぐさんちるどもぎぎどくも。んでなたなたくげとくげさとんがちゃちごくともんじなそんとげたちょとんじゃんなんにぷったちゃんたらじょぐのぐんだぐさとよくたんだんじなにぷったちょとんたたうずがちょくな。
1: あ、だ、ちょっとんがとんぎたん、あ、でんがらそば、ちょんじゅんに、しゅっしゅる、あ、たもずぐ、やんもずぐでやったんがた、あ、ちょっとんがとんぎんたんぎんじんだ、あ、くるげそんたんじゃゆく、あ、でんがんだそんま、たんぶいぐのが、あ、ともぐくげ、ちゃっちんよく。でなんにぷったそんたん、ほいな、あ、じゃっちゅうすんじなくるげ、ちょんぐきちゃっちゅうすぐれら、ちょんぐきちゃっちゅうすぐまる。お、ちょんぐきちゃっちゅうすぐな、ちょんでんとくだか、かなんとくだか、たらそばがええわと、よかいんじゃぐのぐ、ともぐちゃっちんよく。
0: で、あ、んば、にゃもんだた、そんだかけちゃこずな、だたをきょとんしょんたな、にぷった、あ、パンツンワーク、ギャーと、あ、たちでぎ、でこんぐるんばずなちょく、しゅしゅでこんぐるんばずなちょく、だににぷった、あ、わくにしゅよぐくいだたんえ、がんだせちゅ、だそういんせこる。あ、てな、ももんしゅしゅくんら、あ、ちゃでりこんぐ、そんたんえた、あ、のちりく、みしゅん、てぎやもだとこのこるんとに、にぷった、あ、じゃくくだ、んで、あ、にとんてきちゃとんながちじょくのくるが、
1: 何人人だ、チムタンネイタナチムクトネイヤムイナチョノグスチタン、あ、タニタンデムディクスチラスパ、クイダタニタ、チンチョクンガワタン、パンチワクンガワタセリキュタ、ニプタ、ソウインジ、タラタンキジョノトムズレ。タマインビタソンタンイ、クエナチュエマズウチナ、クルギヨスウガサーニガ、デワラ、デキュタン、タニタジャルムガチュウ、チュシェクノウ、ウザシェクノウ、インダラスパグ、ニアンダ、サラ、
0: ゴスチュンダルイだったんだ。どんどんどんにぽたとしちょうごじ。ともぐやんかけちゃちんとおか。たぐらんばすんばもんじな。また、くるげ、ちょんぐとにしゃいきなら、つぐが、しゃっちゅうつぐつぐで、やんもずが、ちょんつぐでやんもずんばぶじゅら。じゃもずが、ちょんなんもずんばぶじゅ。だにがすんずりだったんい、ちょっとんともぐごのぐくるげ、にちょんぐくるげ、すちずなちょこん。だやんどもつたんぶじょうか。たぐらすんとんがた、ふえなまもんしゅっちゅうかんたわざんそんじなちょく、たちゃでりこんたわざんそんじな、たんにぽた、じゃやんぐくるげ、ちゃぷんど、とりだったんい。たんだにがすんずりだったんがた、ふえなちゅう、だざつんがわにじなちょく、んで、ちんつんがわにじなちょく、とこわにじなち tamu chotoina ta kar ge chi chamg thone re tege yang mu ina chonu ga tamu ge ge sichyo ka
2: ji
0: tege nam da ta chu ton da tege na kerge chertan chu chuchili konta zan son jina kerge zanzun i chu na mei nan de son chep chep ka ran chan da yona dara kerge son tang tege bui da tang zanzun i mergun ri zanzun mei nu ga tege tamu ge tege sichyo no tamu re ta ma bi ta tege chap chu chin tang ngam ba hoi na son tang ta kung pansin war kitamu gandhya yotung la wanchang nga shungnu gu korum choni mishchun tsig jamu zi zi tansi tam aimbi ta pansin wara suntang ngi chua noo chaji zina ngan ziki waka kopab jar ab jarin teni datang shigar dikhtib yonu ga kargi nivu ogni suntang noo tsi zi tangnu ga shabchit tatawo yona ta chum tara ngi pirta tsang chum tukna ru chaji datang kargi yara mama chum kanga yara kong tiki datang kargi chum chum uzum bamna ta chua gu nungan damu gu sichi tanki chukman damu gu ishtaga tukni damu uzi woka mu
2: aji
0: tina tan de tang deli da tang ta nga chu sani tawa zang chunji nara ta chu da tawa ga kyotun zang chi tang lini tang na ta tukumar leshka su uchi zikna ta pancham war kargi tongi da song tangi tenga la sukpa tongi la sukpa da shigab sanjili da tangi diya maji tangi ta pancham viyong tangi samchir dani chun da suhuri tina tan gawa natcha zikri ta sawi da tangi ta ta song tangi fayna chigi gawa nda se na pancham war kaya chigi chigi ki na du dengo tama imbi suntang ta chigi gawa tang deri da tangi da tawa kyotun zitang zi kyotun zitang na mishchunga rinpa chimuz giri mishchunga rinpa te tang tsambi kargi gurmuga di gurmuga kintsuz na shukun da chimuz giri mbabka khoy na suntang ita notsi tepsa ta pan kanga sungi da kuni che kunu gu tala supa gin jorgu kama mamuz tunu ta mara shuk diyo na gurmu chimuz mbabka tala supa tsama jizun ita tang ita ngachu rinpa suntang ita tang ita tangi damdiki ilayi kuna nitu nitu ni tama imbi ta chu ta kuni xe kuno shukdi chichung teni ga ta zawa la supa da nga chu di kong nangde dandri nandu i datani ta pancha war kanga da yang chu teh teni datana chiga sede tuka la supa tegu korku maa di tab kong maa maa zi tugu nubwa jemsa tamu giri taan da tsangma ga sato ingi na ta chu kanga lunda chu xe kuno ga fincho ga kargi lamdik da pet datani ta sagni zina chukwa, chu zhirim gawa zina chukwa, pancin war kinga da sagni tani siri da tangi ta chu kongni xe kunu da chamting ga, da nga chu sagni tawa zin chonji na xinxie zonga, chamting ga xinxie zikchinda tani ta denjik na xinxie zikchinda supa ga xaanti tukwa jiga, shi maa maa zinu gu na tawa ga, xa dhimnu ga da jiga ziga nyong nyong zi ngotu yina tamu zire tani ta chen sukan gawa da su se chuk dhikan da dhimnu ga maa zi tani ta da chu kongni xe kunu kyotun tawa zan tsunji na kargi jayangi chapar na toko ga tiki na taa chi tsuntang ee khwe na nga chu tawa zan tsunji na ra oo taa chigi panchin war ka katsu tsutang la supa gan damuz ga kagzhagda tangi taa michun tsigi zigi yangmu ga nagni zitang tawa zanji na taa chum tara taa khwe na kargi yara mama chum kaa kong tiki jakwari tato la supa ga kargi chum ga samchin doonji na chukka chum chika chapa tsigi zigi yangmu zigi kargi doonji na chukka tama imbi taa chapchi tsigi zigi yang na kintsiba ta katsang gyabtang na inay suntang yang tum tara chu tsagni ga tima tang tani sati yuin tani ta mamunga kargi tahtukma na la sukpa likunga danjin u datang ta kyotun te tsangma ga yeshiba dandu yi tanda tawa ga suntang chapa zikri yang muzi shintang na tanda suna mahunga suntang zikri hantukha jira la sukpa ga ditoni ta tsangma ga samchirinda dani yi ta dani yinu ga mahajitang ni suntang tsunda la sukpa di datang tsangma ga samchir dani yi tum tara
2: ཁྱི
3: ཀྱི་མོ་ཏ་རེ་རེ་ནང་གང་ཅུང་ཅ་སེ་ཧ་ཏུམ་ཡིན་གང་ཅུང་ཤ་ལ་ཡང་ཡང་ཛ་ཤང་སེ་བི་རེ་ཁ་བ་ཅན་གར་གཏན་པན་ཏུ་ན་བ་ཏང་ལོང་ཐན་ཏང་ཅ་ཅིན་དེང་གསང་ཁན་ཧན་གི་ཁན་བ་རེ་ཁ་ཁམ་ཟང་ཨ་དར་ཏ་ཁེ་ཅ་ཀ་ཡང་ལམ་ཏ་ཇོ་ཅན་བ་ན་དེ་ང་སུ་སོར་ཁན་ཇོང་དོ་ཉན་ཅན་ཁན་ཝར་ཁ་ལོང་ཐན་གི་གང་ཅུང་ཤ་ལ་ང Terung Kanjong Shalung Lensenanga, Woki Stam Hitan Delvi, Mandala, Dolunga Kang, Abanda Kotishul, Dinanga Engina, Taluga Sapaga Putumi, Woki Tam Hitan.

ᱡᱟᱨᱵᱤᱱᱪᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱝ ᱜᱚᱨᱜᱟᱨᱱᱤ ᱞᱚ ᱪᱟᱠᱪᱤᱱ ᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱟᱵᱥᱟ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱᱪᱤ ᱜᱚᱡᱤ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱢᱭᱚᱭᱤ ᱨᱟᱝᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱝᱪᱮ ᱛᱚᱯᱛᱷᱟᱝᱜᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠᱪᱤᱱ ᱤᱯᱤ ᱠᱟᱨᱢ ᱵᱮᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱱᱤᱪᱤᱢ ᱪᱚᱥᱤ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱛᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱪᱚᱭᱤᱱ ᱯᱷᱞᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱯᱮᱞᱵᱤ ᱨᱡᱮᱝ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱤᱭᱮ ᱡᱤᱡᱤᱱ ᱡᱟᱭ ᱜᱩᱨᱦᱚᱱ ᱞᱟ ᱵᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱚᱠᱥᱟᱱᱤ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱛᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱠᱥᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱱᱤᱯᱥᱤᱝ ᱥᱟᱞᱣᱟᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱮᱞᱤᱜ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱱᱥᱟ ᱞᱟᱝᱥᱩ ᱪᱟᱯᱥᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱟ ᱵᱟᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱛᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱱᱡᱤᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱ ᱡᱤᱯ ᱛᱮᱢᱨ ᱞᱚᱵᱫᱟᱱ ᱞᱟ ᱪᱟᱯᱥᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱟᱞ ᱯᱤ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱛᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟ

0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱢ ᱞᱟᱭᱨᱮ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪᱷ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟ

ᱡᱟᱨᱵᱤᱱᱪᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱝ ᱜᱚᱨᱜᱟᱨᱱᱤ ᱞᱚ ᱪᱟᱠᱪᱤᱱ ᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱟᱵᱥ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱᱪᱤ ᱜᱚᱡᱤ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱢᱭᱚ ᱤ ᱨᱟᱝᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱡᱩᱝᱪᱮ ᱛᱚᱯᱛᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱪᱷᱤᱪᱤᱱ ᱤᱯᱤ ᱠᱟᱨᱢ ᱵᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱱᱤᱪᱤᱢ ᱪᱚᱥᱤ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱛᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱪᱚᱭᱤᱱ ᱯᱷᱞᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱯᱮᱞᱵᱤ ᱨᱡᱮᱝ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱤ ᱡᱤᱡᱤᱱ ᱡᱟ ᱜᱩᱨᱦᱚᱱᱞᱟ ᱵᱞᱟᱝᱠᱩᱨᱱ ᱡᱚᱠᱥᱟᱱᱤ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱛᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱯ ᱥᱚᱠᱥᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱱᱤᱯᱥᱤᱝ ᱥᱟᱞᱣᱟᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱮᱞᱤᱜ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱱᱥᱟ ᱞᱟᱝᱥᱚ ᱪᱟᱯᱥᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱟ ᱵᱟᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱛᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟᱢ ᱪᱚᱱᱡᱤᱞᱟ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱ ᱡᱤᱯ ᱛᱟᱢᱨ ᱞᱚᱵᱫᱟᱱᱞᱟ ᱪᱟᱯᱥᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱟᱞ ᱯᱤ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱛᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱪᱚᱝᱜᱤᱥ ᱯᱤᱯᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱ ᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱱᱚᱱᱪᱤᱠ ᱥᱟᱯᱪᱩᱛ ᱛᱮᱨ ᱡᱟᱪᱤᱯ ᱪᱮᱱᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱ ᱨᱡᱟᱱᱟᱝ ᱥᱤᱵᱫᱤᱞᱟᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱤᱝᱚᱨᱜᱩ ᱴᱟᱯᱚᱯᱥᱤ ᱠᱷᱟᱱᱠᱩ ᱥᱤᱱᱨᱩ ᱯᱩᱭᱤᱢ ᱨᱮᱱᱥᱟ ᱯᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩᱛ ᱯᱮᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱᱠᱩ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱯᱥᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱟᱞ ᱯᱤ ᱞᱚᱵᱡᱤᱵ ᱡᱮᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱵ ᱡᱚᱵ ᱞᱟᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱛᱮᱱᱨᱟ ᱯᱮᱵᱟᱨ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱤᱯᱤ ᱥᱤᱞᱯ ᱛᱟᱢᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱚᱴᱷᱟᱞ ᱯᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱟᱨᱱᱤ ᱞᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱤᱢ ᱥᱤᱢ ᱤᱯ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱥᱮᱯᱟᱱ ᱥᱚᱱᱵᱮ ᱨᱠᱮᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱠᱩ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱤᱠ ᱛᱷᱚᱜᱱᱤ ᱥᱟᱡᱩᱜ ᱯᱮᱛᱮ ᱠᱚᱨᱥᱤ ᱱᱮᱠᱟ ᱤ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱛᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱪᱚᱱᱡᱤᱯ ᱥᱤᱯᱟᱞᱤ ᱠᱚᱨᱥᱤ ᱱᱮᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱠ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱢ ᱧᱟᱣᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱨᱤᱵ ᱡᱚᱵ ᱞᱟᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱠᱷᱴᱤᱝ ᱯᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱢᱟᱝᱠᱷᱟᱨ ᱵᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩ ᱞᱩᱝᱜᱚᱢ ᱵᱨᱤᱢ ᱥᱚᱭᱚ ᱥᱮᱨᱮ ᱠᱷᱟᱱᱠᱩ ᱪᱤ ᱪᱮᱵᱤ ᱥᱟᱜᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱢᱮᱯᱤ ᱛᱟᱝᱠᱷ ᱨᱡᱟᱢᱚᱝ ᱨᱛᱚᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱪᱤᱢᱟ ᱡᱮᱪᱩᱠ ᱥᱮᱢᱵᱞ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱥᱟᱜᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱢᱮᱯᱤ ᱛᱟᱝᱜ ᱞᱤᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱪᱮᱭᱤ ᱧᱟᱢᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱪᱨᱮ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱪᱮᱝ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱯᱤ ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱪᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟᱠᱷᱛᱩᱝ ᱩᱛᱩ ᱛᱩᱨᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩ ᱞᱤᱝᱜᱤ ᱯᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱛᱚᱥᱞᱩ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱯᱟ ᱱᱚᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱮᱨᱮ ᱨᱟᱥᱤ ᱢᱟᱝᱴᱷᱤ ᱴᱷᱤᱪᱤᱝ ᱱᱤᱯᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱢᱟᱵᱤ ᱛᱟᱱᱥᱩᱜ ᱞᱟᱠᱷᱛᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱱᱥᱩ ᱪᱤ ᱠᱩᱢᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱥᱮᱪᱨᱮ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱪᱤ ᱭᱟᱝᱯᱪᱤᱨ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱡᱟᱱ ᱞᱟᱨᱠᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱤᱧᱪᱤᱝ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱨᱟᱝᱥᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱮᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟ ᱮᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱞᱛᱩᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱥᱟᱝᱢᱟᱨ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱥᱟᱯᱪᱤᱱ ᱡᱚᱥᱞᱮ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱚᱢᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤᱢ ᱥᱚᱱᱪᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱩᱨᱡᱟ ᱥᱚᱯᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱢᱟᱜᱪᱤ ᱴᱟᱯᱥᱩ ᱠᱩᱨᱡᱟ ᱪᱤᱞᱯᱥᱤ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱞᱟᱞᱤᱯ ᱥᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱧᱟᱝᱫᱟᱱ ᱱᱤᱯᱟ ᱢᱤᱯᱨᱟᱠ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱥᱟᱨᱡᱩᱜ ᱥᱮᱪᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱢᱟᱪᱞ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱡᱟᱢᱯᱟᱱᱤ ᱧᱟᱝᱫᱟᱱ ᱱᱤᱯᱤᱱ ᱥᱚᱱᱪᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤᱢ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱠᱩᱨᱡᱤᱯ ᱥᱮᱯᱤᱱ ᱭᱚᱥᱨᱮ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱨᱡᱟᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱥᱩ ᱠᱩᱨᱛᱚᱠᱷᱤ ᱢᱚᱝᱯᱤ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱪᱤ ᱭᱟᱝᱯᱪᱤᱨ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱪᱟᱱ ᱞᱟᱨᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱦᱟ ᱪᱟᱝ ᱪᱮᱵᱨ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱧᱮᱨᱦᱩᱱ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱨᱡᱟᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱚᱥᱤ ᱱᱮᱠᱟ ᱤ ᱭᱟᱝᱯᱪᱤᱨ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱪᱟᱱ ᱞᱟᱨᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱞᱟ ᱱᱚᱨᱜᱩ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱱᱚᱨᱜᱩ ᱥᱮᱢᱠᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱢᱚᱭᱤᱢ ᱧᱮᱨᱢᱟᱨ ᱜᱟᱡᱤ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱥᱤᱨᱜᱤ ᱯᱤ ᱨᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚᱱᱪᱤᱱ ᱭᱚᱥᱨᱮ

0: 中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切中央民望关切
1: 세계나 맞춰 공감사 샴라 선규루 냠자리 전쇼주인 탱디 선규루 기난 된조원이
2: 삼루사베 장람사바라 니지치 제발해